na eye fiada so atiasie nti enye enye enye enye enye enye enye na yeka yeka ayo enye nyumwe enye nyumwe enye nyumwe enye nyumwe oh enye nyumwe enye nyumwe eh mame